tina mazi na kueni mpe malongi. Ah, kiadi. Chima wambi wanchien. Angwala nchuku baki rikobi diri mwane. Abuwa mchuku baki rikobi diri mwane.